0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica, više od portala.

0: A na početku dana donosimo informaciju za sve učesnike u saobraćaju. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića u periodu od 8 do 16 sati saobraćaju u navedenoj ulici biti potpuno obustavljen. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Iz službe mole građane za strpljenje i razumijevanje te pozivaju sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Za stanovnike ovog dijela grada preporučuje se da tokom izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. U nastavku slijedi pregled najvažnijih događaja koji su obilježili protekla 24 sata u Tuzli. Slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Tragedija na planini Elbrus u Rusiji odnijela je živote petorice iskusnih planinara iz Zenice. Planinarska zajednica i Gorske službe spašavanja ističu da je riječ o izuzetno iskusnim i školovanim alpinistima koji su stradali uslijed iznenadne i surove promjene vremena. Planinari sa naših prostora izrazili su saučešće porodicama stradalih ističući da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je pogodila BiH planinarsku zajednicu. Kantonalni sud u Tuzli odbio je tužbu Evropskog univerziteta Kalos Tuzla, čime je potvrđena odluka Ministarstva obrazovanja i nauke TK o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti ove visokoškolske ustanove. Sud je presudu donio u upravnom sporu koji je univerzitet pokrenuo protiv resornog ministarstva, ocijenivši da tužbeni zahtjev nije osnovan. Ova presuda pravosnažna je i protiv nje nije dozvoljena žalba, saopćeno je iz Kantonalnog suda Tuzla. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona domaćin je trodnevne obuke za policijske službenike, istražitelje uprave policije MUP-a TK i Brčko distrikta BiH o temi cyberkriminal, koja se održava u Tuzli uz logističku i financijsku podršku Evropske unije, a u okviru projekta podrška Evropske unije policijskim agencijama u BiH. Učesnici obuke imaju priliku da kroz praktične radionice i studije slučaja unaprede znanja i uvođenju kompleksnih istraga u digitalnom prostoru, te da se upoznaju sa relevantnim međunarodnim standardima i zakonodavnim okvirima Evropske unije i najboljim praksama u oblasti suzbijanja cyber kriminala. Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao je na Trgu slobode javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi s ciljem osiguravanja dobrovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata. Iz Crvenog križa TK navodi da tokom godine organizuju dvije velike javne akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje imaju značajnu ulogu u osiguravanju potrebnih zaliha za Polikliniku za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Iako se akcijama redovno odaziva određeni broj humanih građana, iz Crvenog križa naglašavaju da postoji prostor za znatno veći odziv. Ističu da se krv ne može proizvesti, već isključivo darovati, zbog čega je svaki novi dobrovoljni davalac od neprocjenjivog značaja.

29. je juli. Na današnji dan 2018. godine preminuo je Oliver Dragojević, jedan od najvećih muzičkih umjetnika ovih prostora, čije pjesme i danas žive među brojnim generacijama. Prisjećanje na Olivera Dragojevića samo je jedan od događaja koji je obilježio današnji datum. U nastavku donosimo i druge zanimljive priče iz prošlosti u našoj rubrici Vremeplov.

29. jula 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Po svom umjetničkom stajalištu, naravi i umjetničkim afinitetima, izraziti je romantik. Poznata su mu djela klavirske kompozicije i solo pjesme, a majstor je produhovljene romantičke pjesme ugođaja. Na današnji dan 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. Dat je mandat Austro-Ugarskoj da uđe sa vojskom u Bosnu i Hercegovinu pod izgovorom da tamo uspostavi mir i red. Iako su u Beču očekivali da će operacija proći bez većih borbi, okupacija je naišla na žestok otpor stanovništva. Austro-Ugarska vlast u Bosni i Hercegovini potrajeće do 1918. godine. 29. jula 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, jedan od najcjenjenijih umjetnika u 19. stoljeću, čije je djelo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Za života je prodao jednu sliku. Na današnji dan 1940. godine počela je zračna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u Drugom svjetskom ratu. 29. jula 1948. godine na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugoga svjetskog rata. 29. jula 1993. godine, poslije višemjesečnih radova, probijen je tunel ispod aerodromske piste između sarajevskih naselja Dobrinja i Butmir, jedina veza opkoljenog Sarajeva sa slobodnom teritorijom Hrasnice i Igmana. Na današnji dan 2008. godine u Puli je umro Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svjetski i jednom evropski prvak, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine.

0: Nakon ove divne muzičke numere i kad smo se prisjetili važnih događaja, nastavljamo naše druženje. Vrijeme je za jutarnji servis. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 7 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća, u 3 saobraćajne nezgode 4 lica zadobila su lake tjelesne povrede, dok je u 3 nezgode pričinjena samo materijalna šteta. Također su evidentirana i 3 ostala događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 219 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i 1 preventivni izlazak. Uredno vodosnadbijevanje je vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab.

0: se od pacijenata i od njihove potrošnje.
1: Potrebe za krvlju ne prestaju, zbog čega je Crvenog križa Tuzlanskog kantona i Poliklinike za transfuziologiju UKC Tuzla pozivaju građane da redovno daruju krv.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Šampinjoni Bio Šamp 2,65. Bingo Margarin 50 peninga. Deterđen za suđe Ida 95 peninga.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Moli građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona domaćin je trodnevne obuke za policijske službenike i istražitelje Uprave policije MUP-a TK i policije Brčkog distrikta BiH o temi cyberkriminal, koja se održava u Tuzli uz logističku i financijsku podršku Evropske unije, a u okviru projekta podrška Evropske unije policijskim agencijama u BiH. Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla organizovao je na Trgu slobode javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi s ciljem osiguravanja dovoljnih zaliha krvi za potrebe liječenja pacijenata. Iako se akcijama redovno odaziva određeni broj humanih građana, iz Crvenog križa naglašavaju da postoji prostor za znatno veći odziv. Nakon što je odgođen zbog stradanja zeničkih planinara u Rusiji i proglašenja

29. jula 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Po svom umjetničkom stajalištu, naravi i umjetničkim afinitetima, izraziti je romantik. Poznata su mu djela klavirske kompozicije i solo pjesme, a majstor je produhovljene romantičke pjesme ugođaja. Na današnji dan 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. Dat je mandat Austro-ugarskoj da uđe sa vojskom u Bosnu i Hercegovinu pod izgovorom da tamo uspostavi mir i red. Iako su u Beču očekivali da će operacija proći bez većih borbi, okupacija je naišla na žestok otpor stanovništva. Austro-ugarska vlast u Bosni i Hercegovini potrajeće do 1918. godine. Jula 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, jedan od najcjenjenijih umjetnika u 19. stoljeću, čije je djelo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Za života je prodao jednu sliku. Na današnji dan 1940. godine počela je zračna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u Drugom svjetskom ratu. 29. jula

1948. godine na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata. Jula 1993. godine, poslije višemjesečnih radova, probijen je tunel ispod aerodromske piste između sarajevskih naselja Dobrinja i Butmir, jedina veza opkoljenog Sarajeva sa slobodnom teritorijom Hrasnice i Igmana. Na današnji dan 2008. godine u Puli je umro Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svjetski i jednom evropski prvak, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzle ove srede 29. julskog dana koji je u Tuzli sunčan, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugo

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je rano jutros na području istočno Sarajeva, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Podrtavanje tla zabilježeno je u 4 sata i 21 minut po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa nalazio se 12 km istočno Sarajeva na dubini od 6 km. Evropsko-mediteranski seizmološki centar je prvobitno putem automatskog sistema objavio upozorenje o mogućem zemljotresu, nakon čega je potvrđeno da je riječ o potresu magnitude 3,1. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti o materijalnoj šteti. Građani su naveli da se podrtavanje osjetilo u Sarajevu i okolnim mjestima, ali da je trajalo kratko. 10 sati i 19 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

prašinama kvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.
2: Za

Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 27. avgustom ove godine. Kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici gradtuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića saobraćaj do 16 sati potpuno obustavljen. Mole građane za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstvo Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 18 projekata iz ove oblasti. Nakon što je odgođen zbog stradanja zajedničkih planinara u Rusiji i proglašenje dana žalosti na području Federacije i Brčkog distrikta, odgođeno je otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Tako će zvanični program početi večeras u kući Plamena mira uz izložbu Stražari vremena, autorice Džejlane Karaman-Pašić. Nakon toga predviđen je muzički program. Fudbaleri Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik sa kojim se crveno-crni sastaju danas u Butmiru biće fudbalski klub Sarajevo. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su od početka priprema slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Grahića te 6-0 protiv Zvijezde 0-9. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzla.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

siranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: I moja, Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Pandur bio je veliki bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor, aranžer i muzički producent. Kao i veliki čuvar sevdalinke rođen u Mostaru, rodni vijek proveo je u Sarajevu. Tokom višedecenijske karijere radio je kao muzički urednik na radioteleviziji Sarajevo. Izvodio je i aranžirao brojne sevdalinke poput Žute Dunje,

Rifat Šehić Rifi je pjevač i interpretator starogradskih pjesama, romansi i sevdalinki iz Tuzle, te je ostao upamćen kao jedan od čuvara kulturne baštine tuzlanskog kraja. Njegova najpoznatija interpretacija je pjesma Djevojko moja iz Džindić Mahale. Pjesma je uvrštena na kompilacijski album pjesama o Tuzli pod nazivom Pod Tuzlom se zeleni me raja, koji je 1984. godine objavio Jugoton. Bio je aktivan član i saradnik lokalnih muzičkih udruženja. Redovno je učestvovao na manifestacijama poput Večeri gradske pjesme i Večeri sevdaha u Tuzli. Ostao je upamćen po posvećenosti očuvanju autentičnog duha stare Tuzle. Sevdalinka Djevojko moja iz Džindić Mahale nam kroz stihove i melodiju donosi priču o čistoj mladalačkoj ljubavi, duboko utkanoj u ambijent stare mahalske Tuzle. Džindić Mahala, miris kaldrme, avlija, jorgovana i kapija. Stari sokaci čini da svaki slušalac istog kraja se emocionalno poveže sa pjesmom.